Kurusi jaliru tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu ye ka kurusu ka kurusu ngam ye la fana neje. Nintela pulkram go finin donjo.